0: Bridge FM Radio.
1: Looking for that special someone? Or maybe you just want to make new friends and build meaningful connections? Nation Singles is here for you. Whether it's love or friendship, join the thousands who have found their happy beginnings with us. Join Nation Singles, where your perfect match might just be a click away. Visit nationsingles.co.uk.
2: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
3: Nation Player is the easy-to-use, one-stop radio and audio app. Download Nation Player now on the Apple App Store or Google Play. Nation Player. We're on. Are you? Make me a winner. With Nation Player.

0: Ever notice how some things are just standard? Traffic on the M4, standard. Meetings that could have been an email, standard. But at Aeon, our cars are driving the new standard. The new Aeon V has rapid charging, standard. Panoramic glass roof, standard. 8 years servicing, 8 years MOT, 8 years roadside assistance, and up to 8 years warranty. Also standard, thanks to our great 8 promise. Search Aeon Auto to test drive today. T's and C's apply.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: To amplify your advertising, text BOOST to 60777. Calls charged at standard network rates.